0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.